0: basın sa'yan
1: medâ. Di berbu xam-xam, di berbu Cheikh Shuaib Mbake, ngir am genn tomb bo xamni dañ koy waxtane mu yittel mbolem ko xamni ab murid la insha Allah ta'ala. Di ndokkel bu baax nak da'iratu qurratul ayn, bi nga xamni ñom qurratul ayn lañ ci mbolem murid yépp, ndax liggéey bu reey dañuy liggéey diko liggéeyal serigne bi ci walu xam-xam ci at mu ne ci jamono yi.